0: Teratelus.
1: Ali pravi dragulji su izvan gradova. Delta Okavanga. Ovo nije obična rečna delta. Dok se sve ostale velike reke na svetu livaju u okene, moćni Okavango, koji izvire u planinama Angole, svoj put završava usred užarenog peska pustinje Kalahari, stvarajući džinovski lavirint kanala i ostrva punih slonova i lavova. Zamislite hiljade kvadratnih kilometara koji se svake godine usred sušne sezone pretvaraju u ogromnu vodenu lepezu. Vodi je potrebno 9 meseci da doputuje od izvora do delte, pa poplava stiže baš kada je životinjama najpotrebnija. To je beskrajni mozaik kristalno čistih kanala, laguna i ostrva. Ovde se krećete u mokoru, tradicionalnom čamcu koji se gura dugim štapom. Oko vas su polja lokvanja, papirusa i šume palmi. Delta je dom za veliku petorku, ali i za specifične vrste, poput sitatunga, antilopa koje plivaju ili lavova koji su se prilagodili lovu u vodi. To je mesto gde se čuje samo šum vode i pesma preko 400 vrsta ptica. Najlepši način da doživite ovaj park je sa broda. Dok sunce zalazi i boji nebo u purpurnu boju, vidjet ćete stotine slonova kako plivaju preko reke, koristeći svoje surle kao disaljke. Pored njih, tu su krda bivola, porodice nilskih konja koji lenju izranjaju i krokodili koji vrebaju sa obala.

0: Gajaterateluz.
1: Dramatična je priroda. Ovdje priroda diktira surov, ali pravedan ritam života i smrti, gde predatori poput lavova i hijena prate ogromna krda u potrazi za vodom. Nacionalni park Čobe, carstvo slonova, smešten na severu zemlje, sinonim je za afričku divljinu u njenom najmoćnijem obliku. Čobe naseljava najveća populacija slonova na planeti. Procenjuje se da ih ovdje ima preko 120.000. Tokom sušnih meseci obale reke Čobe postaju najsaobraćajnije mesto u Africi. Magda Dikadis Latine, ogledalo bogova. Bele, beskrajne ravnice soli koje u vreme kiša postaje ogledalo neba i dom hiljadama flamingosa. Ovo je jedan od najnadrealnijih predela na zemlji. Reč je o ostacima nekadašnjeg gigantskog jezera koje je pokrivalo veći deo Bocvane, a koje je isparilo pre više hiljada godina. Bela tišina, veći deo godine, kada su prostrane suve ravnice prekrivene belom korom soli koje puca pod nogama. Prizor je toliko ravan da možete vidjeti zakrivljeno zemlje, a tišina je tolika da bole uši.

0: Terra Telus.
1: Kad padnu prve velike kiše, slatina se menja do neprepoznatljivosti. Tanka površina vode pretvara tlo u najveće ogledalo na svetu, gde se nebo i zemlja spajaju u jedno. Voda budi život. Tada ovde pristižu desetine hiljada flamingosa koji gnezde u plitkoj vodi, stvarajući ružičasti oblak iznad bele ravnice. Također, ovo je poprište jedne od najvećih migracija zebri i gnuova u Africi, koji dolaze da pasu svežu travu bogatu mineralima. Za kraj moramo osjetiti ukus ove zemlje. Nacionalno jelo je se sva. To je polako kuvana, usitnjena govedina ili kozje meso, začinjeno samo solju i ljubavlju. Služi se uz funč ili bogote, gustu kašu od kukuruznog ili sirka brašna. Ovo jelo se sprema za velika slavlja i simbol je zajedništva. Botswana nas uči da se bogatstvo ne krije samo u zemlji, već u miru i poštovanju prirode. To je zemlja gde reč pula znači kiša i novac i blagoslov. Hvala vam što ste putovali s nama kroz Gaia Terra Telus. Do sledećeg susreta, ostanite u ritmu planete.
0: Gaia Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus.
2: Kao svjetlo u daljini, koje gledam cijelu noć, moje

0: i ovaj, naravno toga ko je u stvari najveći gubitnik u svakom razvodu. Pa nije mi bilo teško jer sam i ja ovaj, i supruga i majka nekako pa sam mogla da tačno zamislim to šta znači da neko ima toliku bol u duši da mora da napusti dete, da sagradi nekako sebe, da iskoreni taj bol. Ja na neki način sam se trudila da kroz ovu ulogu nju odbranim. Pa sad za neke sam to uspela, za neke nisam. Neki misle to majka nikad ne bi smela da uradi, a neki misle u redu, žena je otišla da se sredi, pa se vratila, nije ostavila dete ovaj, nepovratno. Želela bi da svi koji imaju svoje porodice da preispitaju svoj brak, svoje odnose, da shvate koliko u stvari to najdragocenije.
1: Ova predstava donosi snažnu poruku o važnosti porodice, roditeljstva i međusobnog razumevanja, a glumačka postava uspela je da na sceni prenese emocije koje publika sigurno neće zaboraviti. Čuli ste jutarnji pregled Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas delimično sunčano s promenjivim naoblačenjem. U ovim jutarnjim časovima unutrašnjosti lokalno je moguća kratkotrajna magla. Vetar slab, mestimično na severu i umeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha na našem području bit će 17 stepeni. Biometeorološke prilike će nakratno biti i povoljnije u odnosu na prethodne dane. Uz osjetno niže temperature vazduha u jutarnjim satima, posebno unutrašnjosti zemlje, potrebno je adekvatno slojevito odevanje. Hronični, srčani i plućni bolesnici trebaju i dalje izbjegavati suvišne napore i pridržavati se uputstava lekara. Sunčani intervali mogu motivisati meteoropate i podržavati dobru koncentraciju.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
5: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Rakenski ulož, spele, 11,27 €. Najam stana 7,99 €.
6: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
7: Marketing program Radio Borova.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Danas nas očekuje posebno dinamična energija, idealna za pokret, kreativnost i rješavanje stvari koje smo do sada odlagali. Iskoristite prilike koje vam se pružaju, slušajte intuiciju i otvorite se novim iskustvima. A evo što zvezde poručuju svakom znaku. Ovan, bit ćete puni energije i spremni da rješavate stvari koje ste odlagali. Na poslu se otvaraju nove mogućnosti, ali pazite da ne reagujete impulsivno u komunikaciji sa kolegama. U ljubavi su mogući iznenadni obrti, pa budite iskreni prema sebi i drugima. Obratite pažnju na imunitet. Bik. Ovaj dan vam donosi i potrebu za stabilnošću i mirom. Fokusirajte se na financije i dugoročne planove. U emotivnim odnosima tražit ćete sigurnost, ali ne gušite partnera prevelikim očekivanjima. Posvetite pažnju probavi i pijte dovoljno tečnosti. Blizanci. Bit ćete komunikativni i puni ideja. Dan je odličan za razgovore, dogovore i nove kontakte. U ljubavi vas očekuje zanimljiv susret ili poruka koja može promijeniti tog dana. Obratite pažnju na grlo i dišne puteve. Rak. Povlačenje u sebe može vam pomoći da sagledate stvari iz druge perspektive. Obratite pažnju na emocije koje potiskujete. U porodici je mogući važan razgovor koji će donijeti olakšanje. Fokusirajte se na mentalno zdravlje.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Bićete u centru pažnje i to će vam prijati. Iskoristite dan za pokretanje novih projekata ili druženja. U ljubavi se otvara prilika za iskren razgovor koji može produbiti odnos. Budite umereni u iskreni i izbjegavajte stresne situacije. Devica, detalji će vam danas biti posebno važni. Na poslu možete napraviti značajan pomak ako ostanete fokusirani. U ljubavi pokušajte da ne analizirate previše, već se prepustite osjećaju. Vodite računa o crevima i redovnoj hidrataciji. Vaga, tražit ćete balans između obaveza i želja. Moguće su dileme, ali intuicija će vam pomoći da donesete pravu odluku. U emotivnim odnosima potrebno je više razumevanja i kompromisa. Obratite pažnju na zglobove i kičmu. Škorpija, intenzivne emocije obeležit će vaš dan. Bićete odlučni i spremni da presečete ono što vas opterećuje. U ljubavi dolazi do razjašnjenja koje ste dugo čekali. Kontrolišite krvni pritisak i izbjegavajte stresne situacije.

divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata van.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Želja za promjenom i avanturom bit će izražena. Ako ne možete da putujete, pronađite način da unesete uzbuđenje u svakodnevicu. U ljubavi vas očekuje zanimljiva komunikacija. Fokusirajte se na noge i pokretljivost. Jarac. Obaveze će biti u prvom planu, ali ćete ih uspješno rješavati. Važno je da ne zaboravite privatni život. U emotivnim odnosima pokažite više topline. Vodite računa o kostima i zglobovima, kao i o dovoljno sna. Vodolija. Kreativnost i originalnost dolaze do izražaja. Dan je povoljan za nove ideje i projekte. U ljubavi vas očekuje neobičan susret ili razgovor koji će vas inspirisati. Održavajte ravnotežu između rada i odmora, pazite na glavu i vid. Ribe. Bit ćete posebno osjetljivi na energiju ljudi oko sebe. Povucite se ako vam je potreban mir. U ljubavi slušajte intuiciju jer će vam ona pokazati pravi put. Obratite pažnju na stres i emocionalno opterećenje. Na kraju zaključak. Danas je dan kada je važno slušati sebe i svoje potrebe, bilo da je u pitanju posao, ljubav ili zdravlje. Vodite računa o telu i umu i iskoristite prilike koje vam dan donosi. Pratite svoje emocije, zadržite energiju i napravite male, ali značajne korake ka boljoj budućnosti. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: jednog dana od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
1: Marketing program Radio Borova.

0: reklame.
1: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
3: Marketing program Radio Borovo.

0: ali mogu motivisati meteoropate i podržavati dobru koncentraciju.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
2: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
4: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
5: Jesam.
6: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
7: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
8: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
9: 2 km vezani koči u majicu, molim.
10: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe i ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
11: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
12: Sučević Company.
10: Jelen pivo. Zov prijatelja.
13: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
14: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vašoj želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
13: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
14: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
13: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
14: Čvorkovac, dalj.
15: Marketing program Radio

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Slušate male oglase Radio Borova. Firma Grab deo vrši upis i dostavu ogreva Grab, jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika Kružni tok Vukovar i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199 098 825 199. Dom za stari nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 pozivni 560107, 032 560107 i 098 734 426, 098 734 426. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu u kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vreme žetvenih radova. Za vreme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statističkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su pored navedenih sredstava i opreme osigurati cisternu s vodom zapremnine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi, mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Sportsko ribolovno društvo Sloga Borovo organizovat će u nedjelju 17. maja za svoje članove seniorsko takmičenje u feeder pecanju. Pozivaju članove da se odazovu u najavljenom takmičenju. Okupljanje je u 7 časova u prostorijama društva na Trgu palih boraca broj 6, a takmičenje će biti održano od 8 do 12 časova. U slučaju lošeg vremena takmičenje se odgađa za sljedeću nedjelju. Nakon takmičenja za sve učesnike bit će organizovan ručak. Iz Borovskog udruženja Plavi Dunav pozivaju na Zlatne žice Sremske ravnice, veče posvećeno tradiciji pesmi koje će biti održano u petak 22. maja s početkom u 19 časova u svečanoj sali Galeb u Borovu. Gosti večeri bit će gospon tamburaši. Svi zainteresovani mogu se javiti lično u prostorije Plavog Dunava. Dođite da zajedno uživamo u lepoti muzike i druženju, poručuju organizatori. Udruženje Građanska organizacija Dalj poziva na krsnu slavu udruženja koja će biti održana u Domu kulture u Dalju petak 22. maja od 17 časova uz neograničeno jelo i piće, tombolu i ples srca, a za dobru muzičku atmosferu zadužen je Dar Mar Band. Cena po osobi iznosi 20 evra, a broj mesta je ograničen. Zainteresovani se mogu javiti najkasnije do 18. maja na brojeve telefona Mirjane 097-655-0676 ili Tanje 097-778-3165. Nudim šljivik na besplatno korištenje, uslov održavanje i košenje. Broj telefona je 098-707-028, 098-70-70-28. Bili su ovo mali oglasi Radio Borova, poštovani slušalci, hvala na pažnji.
2: A sada jedan mali EPP
5: reklame.
6: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Koliko te volim, koliko te volim.
7: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
8: U Boso trgovinama potražite sir Toyota mozzarella 100 grama, euro 25. Margarin Zvijezda Solni 250 grama, 99 centi.
9: Marketing program Radio Borova.

0: reklame.
1: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

10 časova na časovniku Radio Borova, što znači da je vreme za novi hit dana. Danas prvi predlog Željko Samardžić, pesma Okupite. Drugi, Nataša Bekvalac, Mali signali. Treći, Željko Joksimović, Vreteno. Kao i svakog radnog dana, družimo se do 10.25, a brojevi telefona su 439-004-439-002. Pišite nam i na Facebooku, postavili smo jutros status sa našim predlozima ispod kojeg ste vi već i glasali. A mi krećemo iz početka. Pesma Željka Samardžića, Okupite, naš prvi predlog, upravo je slušamo. Otvaramo naše telefone 439-004-439-002 i čekamo vaš prvi poziv.

0: Halo.
1: Alo, gospodine.
0: Ćao, Dado.
1: Ćao, ovako je. Ja ću glasat broj 2 i ja ću postaviti moju mamu Danicu, Bosu, Mara, Pavle, Rašević, koji si Istri i po vaše. Mi pustio onu pesmu od Bojana Kuma i još koju i ako može od Šaban Šavoriš, guši ruku pobedena.
0: Možda da.
1: Ako će
0: da. Ćao.

Halo. Halo, Radio Borovo, Hidana, ništa, 439-04-439-002, slušamo Željka Samarčića, pesmu Okupite, naš prvi predlog, Stefan Tomašić, 3 za 3, veliki pozdrav, pozdrav i vama, pišemo.

0: Kaže Milica Božić, 3 za prvi, pozdrav Ambo Radio, Bilji, Branki, Ilonki, pesma Nede da nas rastave, Zorica Brunclika, mi prelazimo na Natašu Pekvalac i pesmu Mali signali, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Jedan glas za prvi predlog.
0: Dobro.
1: I mogla bi pjesma Marije Šerifović, molitu, ako može.
0: Može.
1: Lijepo mi je to pjesma.
0: Važi, može, kako ne bi moglo. Može, pozdrav, prijatno, idemo drugu liniju, halo.
2: Dobar dan, Srđo.
0: Dobar dan.
2: Veliki pozdrav mom najdražem radiju, zaposlenima, tebi i tvojoj porodici. Ja ću glasati za Natašu. Pozdravit ću puno Milicu Božić, Biljanu Popadić i Biljani Popadić, želim sretan rođendan koji je sutra, ali ja neću biti tu, pa evo da sad joj čestitam. I ja, moju decu, naravno, moja dva unuka, sve koji me znaju. I Srđo, ako može, pusti neku rođendansku, mi
0: može.
2: Može.
0: Može.
2: Hvala, pozdrav.
0: Čao. Hvala, čao, čao. Nataša Pekvalac, Mali signali, drugi predlog, 3 glasa za treći predlog, lep dan svima, živeli, kaže naš drug Singem. Dobro. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Ja glasam za prvi i molila bih vas onu nebesku ariju, da čujem kako kaže slanine, znate da joj kaže kruva. Kako se u našem kraju to govori.
0: Dobro, dobro, važi.
3: Hvala vam puno.
0: Nema na čemu, pozdrav. Kaže Baja Malik Ninja, da. 3 za treći, pozdrav, 3 za treći, idemo jako, Dragana. To nam pisala Snežana Divić. Dobro, i to ćemo napustiti vam.

3 za 3, lep pozdrav ekipi Borovo radije, svim slušalcima od Jasmine iz Austrije, ako može pesma od Olivera, svirajte noća za moju dušu, može i Oliver Dragović, bit će pozdrav za Jasmina i Sirovića. Evo namo i pesme Vreteno Željka Joksimovića, treći predlog 439-004-439-002, halo? Ništa, dobro, neko otišao.

Željko Joksimović, Vreteno, pesma, treći predlog, tri za drugi, pozdrav najdražem Radio Borovo, ako može, pesma, budi jako srce moje, Ana Bekuta, to nam pisala Branka Popadić, Manojlović, može.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Glas za prvi, Neda, Zore, Lavanda.
0: Može, može. Važi, idemo na drugu liniju. Halo.
2: Dobar dan, Srđo.
0: Dobar dan.
2: Evo, Branke na telefonu. Ja ću glasati za drugi.
0: Dobro.
2: Pozdravit ću puno teta Seku iz Bobote. Pozdravit ću puno baku Sofiju iz Trpinje, sve koji me znaju, sve moje verne prijatelje, vas u radiju, tebe, tvoju porodicu i ako može, ja mislim da Ipče peva pesmu, plačite oči moje.
0: Da, može.
2: E, može, hvala, pozdrav, čao, čao.
0: Na čemu, čao. Krenuli mi iz početka, pesma Okupite Željka Samardžića. Jutros

0: Halo.
1: Halo, lijepo za vama.
0: Pozdrav.
1: Slušateljima radija. Uh-huh. Glas za prvi pro...
0: Dobro.
1: I odražena Zvečića, vrati mi se.
0: Može, važi, bit će, pozdrav, idemo druga linija, halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Veliki pozdrav dragom radiju.
0: Uh-huh.
2: I svim slušalcima, svoj naše deci u dalekom svetu, evo izvojit ću moje slušalce, ne mogu sve nabrajati, ali evo.

0: moj Danica iz Marineta, Sofiju iz Trpinje, moje Vujaniće iz Vukovara, moj Radu iz Zagreba i sve druge moje prijatelje koje nisam pomenula, glasam za ko ima najmanje.
1: Nataša Bekovalac.
0: Evo, za nju onda.
1: Dobro.
0: A pesma neka bude od Mitra Mirića za nas sve. Vas vama poseban pozdrav, to znate, je li tako?
1: Da, da.
0: Nek bude od Mitra Mirića, ne diraj onog čovjeka za stolom, nije mu lako.
1: Može, može, važi.
0: Ajde, svako dobro i živi.
1: Može, zdravi. Važi, pozdrav, idemo na drugu liniju, halo.
2: Dobar dan, glas za prvi, Kalezić zaboravi.
1: Može, hvala. Može, važi. Da ne repostavi. Kad se spojimo, nek vidi grad da postojimo. Biće Zoran Kalezić, 3 za 3. Predlog, puno vas pozdravljam u Radio Borovo i slušalce. To nam pisala Bosiljka Agbaba. Dobro, hvala na pozdravima, uzraćamo. Halo.
3: Halo, gospodine.
1: Ajme, Dado.
3: Ja sam za dva. Ja ću postaviti Bosu, a koju će bom i pesmu Staša Aren, da sam ti dušu.
1: Dobro.
3: Pa se sada.
1: Može, čao. Halo.
4: Srđo.
1: Ćao, Raša.
4: Pozdrav tebi i kolegama. Glas za prvi i može Stevica Panić, nije bogat koji ima.
1: Može. Može.
4: Ćao.
1: Važi, čao. Život iz početka. Halo.
0: Halo, evo ja pozdravljam mome dadi, ne možeš sve nabrojati.
1: Da.
0: Trebala bi zbilja stisak, ali onda zadržavam puno. Evo dušo, draga, još jednom pozdrav vama, pozdrav dadi. Pozdrav evo i našem Raši iz Partizanske, pozdrav svim bolesnima, među kojima sam i ja. Da brzo ozdrave, a sad neko će ozdraviti, neko će otići kod dragog Boga.
1: Nadamo se da će biti bolje.
0: Pa, mili moj, koliko imam još koje kakvi pretraga, sad idem u Osijek na operaciju, vidit ćemo kako će biti.
1: Nadat ćemo se da će biti dobro.
0: Da, ja samo verujem u Boga, kako on odredi, neko će biti.
1: E, baš tako.
0: Evo dušo, još jednom da se uvijek ne jadam, šta da radim. Najgore mi je što sam sama, znaš, to mi je najgore. A drugo, ne mogu ja moju decu matletirati da on meni dođu iz Norveške, kako da kažem. Dođu
1: da.
0: Ponekad, ali ne mogu. Oni svi rade.
1: Daleko je.
0: Daleko je dušo moja i put i sve, ma nije za put, manje više. Ali evo, moj me Stefan obišao već 2-3 puta u zadnje vreme, ja sam zadovoljna.
1: Dobro.
0: Evo, a pesma nek bude sada Rastao sam pored Dunava.
1: Može.
0: Evo, to vredi za svu našu decu i koji su živi i koji nisu.
1: Može, može.
0: Moja sina ovoga bila pesma najdraža ovoga što je umro.
1: Dobro, važi, okej, pozdrav, idemo dalje, moramo na drugu liniju, halo.
2: Dobar dan još jednom.
1: Dobar dan.
2: Glasam za prvi i od Čolića puna kuća naroda.
1: Može.
2: Znam kako je tetka Boži.
1: Nažalost.
2: Da, isto takav osjećaj. Ajde,
1: da,
2: hvala
1: dobro.
2: Vam puno, pozdrav.
1: Hvala vama, pozdrav. Idemo dalje. Halo.
5: Dobar dan.
1: Dobar dan.
5: Pozdrav iz Bogote.
1: Hvala.
5: Vama u radiju, svim slušalcima i glasačima i mojim prijateljicama, Milici, Bilji, Branki, Popadić, Bosi, Zori i glas za Bekvalac.
1: Dobro.
5: A pjesma neka bude Sad dugo nisam Nadu Obrić, opet tebi pesme pevam ja.
1: Može. Može.
5: Pozdrav.
1: Važi, pozdrav i vama. Halo, dalje idemo.
4: Čao, Rašo. Još jednom pozdrav i sad glas za drugi. Uh-huh. I može Vesna Zmijana, Cori Mile.
1: Može.
4: Čao.
1: Čao, čao. Mali signali.
6: Evo, ja tamo počeo Rašinu poruku da čitam sa Facebooka, glasi za prvi Pola Reka, Roki, pa za drugi Snežana Đurišić, nedaleko od reke Lasine. A da, tako peva Nataša Bekvalac. Idemo mi dalje, 439-04, 439-002. Rašo, kaže glas za treći, Sava Čipić, Sandar Mladenović, šta to radiš, Maro, idemo mi dalje na poziv, halo.
7: Dobar dan još jednom, glas za prvi, od Čobija, dolina našeg detinjstva.
6: Može.
7: Hvala vam.
6: Hvala vama.

0: Halo.
1: Halo, evo sad je treći put, dobar dan i još jednom veliki pozdrav vama.
0: Hvala.
1: Glasam za sad opet, ko ima najmanje?
0: Sad ima Željko Samarčić.
1: Evo, zavljam vas. I a pesma neka bude, neki dan sam čula jednu novu, neku Dule Lušin peva. Kad bi znao da je sama.
0: Aha, dobro.
1: Lepa pesma, vrlo lepa.
0: Dobro, može,
1: bit će. Eto, za sve i pozdrav ovoj gospođi iz Vukovara, što je isto sama.
0: Dobro.
1: Evo dušo, draga, svako dobro.
0: Okej, pozdrav, prijatno, halo. Ništa, neko otišao, halo. Tu smo.
2: Halo, nisam vas odmah čula.
0: Evo.
2: Dobro. Sad opet glas za Natašu Bekvala.
0: Dobro.
2: I od Milančeta, ti živiš negde daleko.
0: Može.
2: Pozdrav, prijatno.
0: Može, pozdrav, idemo druga linija. Ništa, mislio sam da imamo nekog na drugoj liniji, ali nismo uspjeli sačekati. Tri za drugi, veliki pozdrav vama, mojim intencijama, svim slušalcima najboljeg radija iz Istre, ako može, pesma Tekla je rakija, hvala i ugodan ostatak dana, to napisao Daniel Dada, tot može, bit će Hakala i Bekrija. Halo.
1: Halo, još jednom dobar dan i sad ko ima najviše još?
0: Željko Joksimović.
1: Evo, za njega i pesma neka bude sada Poželi nam majko sreću, Milena Plavišić.
0: Može, evo.
1: Puno piš. Hvala, evo pozdrav mojoj Sofiji i
0: nema na čemu.
1: I svako dobro.
0: Hvala, pozdrav, idemo dalje, halo.
3: Halo, pozdrav s vama. I jedan da za tri predlog i može odvesne Mijanac kazni.
0: Može, kazni me kazni. Važi, pozdrav. Evo nas i na kraju, samo da vidimo, da prekontrolišemo ko to ima najviše glasova i da vidimo. Ivan Dukić kaže 3 za prvi, Bajaga, moji drugovi, bit će ova pesma za našeg druga Ivana.

E da, eto ga sad, naš drug Ivan je doneo Željku Samardžiću pobedu danas. U fotofinišu. Pesma Okupite dobila je 18 vaših glasova, Nataša Bekvalac dobila 15, a Željko Joksimović 17 glasova. Tako da ćemo do kraja ove naše emisije slušati pesmu Željka Samardžića, pesmu Okupite, a vi ostanite uz Radio Borovo jer potom slede i vaše muzičke želje. Želim vam lepi prijatan dan i ostanite na 100,7.

0: Reklame.
1: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

Ljubav je ljubav i ništa više, zbog nje se pati i pesma piše. Putevi puni trnja i ruža, uzimaj ono

Braću Baja, brate mili, pomagaj mi rode. Sve mi doktor zabranio, sem ledene vode. Brani pršut, brani vino, pritisak me muči. Ajde Baja, ajde brate, nešto preporuči.

0: Dok vi nastavljate bez stresa.
1: Automobili Simić.
0: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić dalj.
2: Udruženje žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rešavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici. Borovsko udruženje Plavi Dunav poziva vas na nezaboravno tamburaško veče Zlatne žice Sremske ravnice 22. maja u 19 časova u svečanoj sali Galeb u Borovu. Doživite spoj tradicije, emocije i najlepših pesama uz goste večeri tamburaški sastav Gospon Tamburaši. Gospon Tamburaši. Vrhunski zvuci tamburice, predivna i topla atmosfera. Požurite jer broj mjesta je ograničen. Ulaznice potražite u prostorijama udruženja Plavi Dunav. Plavi Dunav.
3: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika.
4: On je prilika.
0: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
5: Cross Waste. Cross Waste.
0: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
6: Sigurno i održivo.
5: Cross Waste.
0: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
7: Projekat CrossFace sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
8: Marketing program Radio Borova.

0: reklame.
1: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
3: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
4: Marketing program Radio Borova.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator. Informator.
3: Poštovani slušalci, dobar dan u informatoru. Odbor za ljudska prava Zajedničkog veća opštine Vukovar obaveštava građane srpske nacionalnosti da će tokom maja ove godine biti organizovana besplatna pravna pomoć u opštinama s područja nadležnosti ove institucije. Tako će u Markušici pravna pomoć biti dostupna u četvrtak 14. maja u zgradi opštine od 9 do 10 časova i 15 minuta. U Trpinji utorak 19. maja od 10 do 11.15, a u opštini Erdut u Dalju u četvrtak 21. maja od 9 do 10.15. U Šodolovcima će savjetovanje biti održano u petak 22. maja od 10 do 11.15, dok će u Belom Manastiru građani moći pravniku da se obrate utorak 26. maja u terminu od 11.15 do 12.45. U Kneževim vinogradima pravna pomoć bit će organizovana u terminu od 10 do 11 časova, također u utorak 26. maja, a u Jagodnjaku u četvrtak 28. od 10 do 11 časova. U Dardi će pravna pomoć biti organizovana također u četvrtak 28. maja od 11.15 do 12.45. Pravna pomoć odnosi se na pitanje iz područja imovinsko-pravnih odnosa, radnih, socijalnih i drugih prava, a svi razgovori su povjerljivi. Pozivamo sve zainteresovane koji imaju potrebu za pravnim savjetom ili pomoći u ostvarivanju svojih prava da nam se obrate u predviđenim terminima po opštinama, poručuju organizatori. Ovogodišnji 29. dane kulture Srba Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Srpskog kulturnog društva Prosvjeta traju do 29. maja. U Boboti će 14. maja biti organizovana smotra recitatora, dok će Markušica biti domaćin smotre folklora 16. maja. U Ostrovu će 23. maja biti održano dramsko veče. Vukovarska prosvjeta i ove godine organizuje likovnu koloniju koja će biti održana od 29. do 31. maja. Svečano zatvaranje manifestacije bit će u Belom Manastiru 29. maja. Svi programi osim likovne kolonije počinju u 19 časova. Manifestaciju organizuje Koordinacioni odbor Srpskog kulturnog društva Prosvjeta za Istočnu Slavoniju, Baranju i Zapadni Srem sa sedištem u Vukovaru. Program manifestacije finansiran je sredstvima Savjeta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić iz Borova poziva na 7. dečiju smotru folklora Mi smo deca vesela, koja će biti održana u subotu 16. maja s početkom u 17 časova u Kulturnom centru u Borovu. U programu će pored domaćina učestvovati i Kudovi Bekrija iz Negoslavaca, Branko Radičević iz Dalja i Kud Đoko Patković iz Bobote, kao i plesna grupa Venera iz Vukovara. Manifestaciju podržava Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Zajedničko veće opština Vukovar i opština Borovo. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Vukovar poziva na pozorišnu predstavu Kuća Zvezdara teatra, koja će biti održana u ponedjeljak 25. maja s početkom u 19 časova u prostoru Srpskog doma u Vukovaru. Ulaz je besplatan uz prethodnu rezervaciju pozivom na broj 099-526-6693. Program se realizuje u organizaciji sa Zajedničkim većem opština Vukovar, a finansira sredstvima Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Kajak Kanu klub Aljmaš poziva sve ljubitelje dobre hrane i druženja na veliku aljmašku fišijadu koja će biti održana u subotu 6. juna u 18 časova. Kotizacija je 60 evra, a ekipa se sastoji od kuvara i 7 gostiju. Svaka ekipa dobija 3 kg ribe, vino, mineralnu vodu, hleb i majicu sa logom fišijade. Za najbolje ekipe obezbeđen je nagradni fond od 1000 evra, a za sve posetioce bit će pripremljena bogata ponuda jela i pića. Prijave su moguće pozivom na broj telefona Davora 097-659-5027. Pokrovitelji Fišijade su Opština Erdut i Turistička zajednica Opštine Erdut. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
4: A sada jedan mali EPP reklame.
5: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
7: Boso trgovinama potražite vrhnje Dukat Bakino kiselo 300 grama, euro 75. Kava Nescafe Classic 200 grama, 8 eura 99. Boso, što vas čini
8: sretnim. Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 eura 99. Dječja trenirka 8 eura 99.
9: Rakinski ulož iz pelene, euro 11 eura 27. Najam stana 7 eura 99.
10: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
11: Marketing program Radio Borova.

0: reklamy.
1: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
3: Marketing program Radio Borovo.

0: iz dana u dan.
1: Iz dana u dan ti mi kradeš san, igraš mi pred očima, ne daš mi da noćima.
0: Uvek vedar i nasmijan.
2: Smej se, smej, uvek se smej, najviše volim osmeh tvoj.
0: Uz talas Radio Borova.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme do kraja dana delimično prepodne i pretežno sunčano. Naveče sa zapada sledi postupno razvedravanje. Vetar većinom slab, najviša temperatura biće oko 17 stepeni. Biometeorološke prilike su povoljne u odnosu na prethodne dane. Hronični i srčani i plućni bolesnici trebaju i dalje izbjegavati suvišne napore i pridržavati se uputstava lekara. Sunčani intervali mogu motivisati meteoropate i podržavati dobru koncentraciju.
2: A sada jedan mali EPP.
3: Reklame.
4: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
5: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
6: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
7: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
6: Automobili Simić.
7: Besplatna procena štete, besplatno zamensko vozilo i usluga kojoj možete verovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
8: Građevinski otpad nije smetan.

0: Projekat CrossFade sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
1: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe i ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
2: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
3: Sučević Company.
1: Jelen pivo. Zov prijatelja.
4: Borovsko udruženje Plavi Dunav poziva vas na nezaboravno tamburaško veče Zlatne žice Sremske ravnice 22. maja u 19 časova u svečanoj sali Galeb u Borovu. Doživite spoj tradicije, emocije i najlepših pesama uz goste večeri tamburaški sastav Gospon Tamburaši. Gospon Tamburaši. Vrhunski zvuci tamburice, predivna i topla atmosfera. Požurite jer broj mesta je ograničen. Ulaznice potražite u prostorijama udruženja Plavi Dunav. Plavi Dunav.
5: Marketing program Radio Borovar.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Slušate male oglase Radio Borova. Firma Grab de ovrši upis i dostavu ogreva Grab, jasen hrast i mešana drva i jasen hrast u cepanicama, te izrezana i cepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika Kružni tok Vukovar i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199 098 825 199. Dom za stari i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 pozivni 560107, 032 560107 i 098 734 426, 098 734 426. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu u kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vreme sazrevanja strni žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje biće sankcionisano. Opštinski načelnik doneo i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vreme žetvenih radova. Za vreme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statističkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su pored navedenih sredstava i opreme osigurati cisternu s vodom zapremnine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi, mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Sportsko ribolovno društvo Sloga Borovo organizovat će u nedjelju 17. maja za svoje članove seniorsko takmičenje u feeder pecanju. Pozivaju članove da se odazovu na najavljenom takmičenju. Okupljanje je u 7 časova u prostorijama društva na Trgu Palih Boraca broj 6, a takmičenje će biti održano od 8 do 12 časova. U slučaju lošeg vremena takmičenje se odgađa za sljedeću nedjelju. Nakon takmičenja za sve učesnike bit će organizovan ručak. Iz Borovskog udruženja Plavi Dunav pozivaju na Zlatne žice Sremske ravnice, veče posvećeno tradiciji pesmi koje će biti održano u petak 22. maja s početkom u 19 časova u svečanoj sali Galebu Borovu. Gosti večeri bit će gospon tamburaši. Svi zainteresovani mogu se javiti lično u prostorije Plavog Dunava. Dođite da zajedno uživamo u lepoti muzike i druženju, poručuju organizatori. Udruženje Građanska organizacija Dalj poziva na krsnu slavu udruženja koja će biti održana u Domu kulture u Dalju petak 22. maja od 17 časova uz neograničeno jelo i piće, tombolo i ples srca, a za dobru muzičku atmosferu zadužen je Dar Mar Band. Cena po osobi iznosi 20 evra, a broj mesta je ograničen. Zainteresovani se mogu javiti najkasnije do 18. maja na brojeve telefona Mirjane 097-655-0676 ili Tanje 097-778-3165. Nudim šljivik na besplatno korištenje, uslov održavanja i košenje. Broj telefona je 098-707-028, 098-70-70-28. Bili su ovo mali oglasi Radio Borova, poštovani slušalci, hvala na pažnji.
2: A sada jedan mali EPP.
5: Reklame.
6: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Koliko te volim, koliko te volim.
7: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
8: Marketing program Radio Bo.

0: Tačno je 14 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: A sada jedan mali EPP. Reklame.
2: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
4: Marketing program Radio Borovo.

na tel priču o Vasi Ladačkom. I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sonja.

0: Bio je ovo Spomena Radio Borova. Emisiju redila i vodila Ružica Radulović, tehnička obrada i realizacija Srđan Knežević. Hvala na pažnji.
1: U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar.
2: A sada jedan mali EPP
3: reklame.
4: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
5: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
6: Marketing program Radio Borova.

0: Slušaoci, traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator. Informator.
0: Poštovani slušalci, dobar dan u informatoru. Odbor za ljudska prava Zajedničkog veća opštine Vukovar obaveštava građane srpske nacionalnosti da će tokom maja ove godine biti organizovana besplatna pravna pomoć u opštinama s područja nadležnosti ove institucije. Tako će u Markušici pravna pomoć biti dostupna u četvrtak 14. maja u zgradi opštine od 9 do 10 časova i 15 minuta, u Trpinji utorak 19. maja od 10 do 11.15, a u opštini Erdut u Dalju u četvrtak 21. maja od 9 do 10.15. U Šodolovcima će savjetovanje biti održano u petak 22. maja od 10 do 11.15, dok će u Belom Manastiru građani moći pravniku da se obrate utorak 26. maja u terminu od 11.15 do 12.45. U Kneževim vinogradima pravna pomoć bit će organizovana u terminu od 10 do 11 časova, također u utorak 26. maja, a u Jagodnjaku u četvrtak 28. od 10 do 11 časova. U Dardi će pravna pomoć biti organizovana također u četvrtak 28. maja od 11.15 do 12.45. Pravna pomoć odnosi se na pitanje iz područja imovinsko-pravnih odnosa, radnih, socijalnih i drugih prava, a svi razgovori su povjerljivi. Pozivamo sve zainteresovane koji imaju potrebu za pravnim savjetom ili pomoći u ostvarivanju svojih prava da nam se obrate u predviđenim terminima po opštinama, poručuju organizatori. Ovogodišnji 29. dane kulture Srba Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Srpskog kulturnog društva Prosvjeta traju do 29. maja. U Boboti će 14. maja biti organizovana smotra recitatora, dok će Markušica biti domaćin smotre folklora 16. maja. U Ostrovu će 23. maja biti održano dramsko veče. Vukovarska prosvjeta i ove godine organizuje likovnu koloniju koja će biti održana od 29. do 31. maja. Svečano zatvaranje manifestacije bit će u Belom Manastiru 29. maja. Svi programi osim likovne kolonije počinju u 19 časova. Manifestaciju organizuje Koordinacioni odbor Srpskog kulturnog društva Prosvjeta za Istočnu Slavoniju, Baranju i Zapadni Srem sa sedištem u Vukovaru. Program manifestacije finansiran je sredstvima Savjeta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić iz Borova poziva na 7. dečiju smotru folklora Mi smo deca vesela, koja će biti održana u subotu 16. maja s početkom u 17 časova u Kulturnom centru u Borovu. U programu će pored domaćina učestvovati i Kudovi Bekrija iz Negoslavaca, Branko Radičević iz Dalja i Kud Đoko Patković iz Bobote, kao i plesna grupa Venera iz Vukovara. Manifestaciju podržava Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Zajedničko veće opština Vukovar i opština Borovo. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Vukovar poziva na pozorišnu predstavu Kuća Zvezdara teatra, koja će biti održana u ponedjeljak 25. maja s početkom u 19 časova u prostoru Srpskog doma u Vukovaru. Ulaz je besplatan uz prethodnu rezervaciju pozivom na broj 099-526-6693. Program se realizuje u organizaciji sa Zajedničkim većem opštine Vukovar, a finansira sredstvima Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Kajak Kanu klub Aljmaš poziva sve ljubitelje dobre hrane i druženja na veliku aljmašku fišijadu koja će biti održana u subotu 6. juna u 18 časova. Kotizacija je 60 evra, a ekipa se sastoji od kuvara i 7 gostiju. Svaka ekipa dobija 3 kg ribe, vino, mineralnu vodu, hleb i majicu sa logom fišijade. Za najbolje ekipe obezbeđen je nagradni fond od 1000 evra, a za sve posetioce bit će pripremljena bogata ponuda jela i pića. Prijave su moguće pozivom na broj telefona Davora 097-659-5027. Pokrovitelji Fišijade su Opština Erdut i Turistička zajednica Opštine Erdut. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: A sada jedan mali EPP. Reklame.
4: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
5: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
6: Jesam.
7: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
8: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
9: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
10: 2 km vezani hoće majice, molim.
11: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
12: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
13: Cross Waste. Cross Waste.
12: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
14: Sigurno i održivo.
13: Cross Waste.
12: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
15: Projekat CrossFace sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
16: U Boso trgovinama potražite sir Toyota mozzarella 100 grama, euro 25, margarin Zvijezda solni 250 grama, 99 centi.
17: Marketing program Radio Borova.
18: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
19: U muzičkom posteru Radio Borova.
18: Uživajte na 100,7 FM.
19: Na 100,7 FM.
18: Muzički poster.
0: Pozdravljamo vas, dragi naši slušaoci. Evo nas u još jednom izdanju muzičkog postera. Danas govorimo o liku i delu pop-folk pevačice Biljane Sečivanović. U narednih pola sata uživat ćete uz njene pesme. Biljana Sečivanović je rođena 1976. u nemačkom gradu Svebiš Gmindu. Sa sestrom Radom i roditeljima je odrasla u Mrčajevcima kod Čačka. U Čačku je završila osnovnu i srednju ekonomsku školu. Potom je odlučila da se preseli u Austriju gdje je završila kurs manikira. Međutim, prevladala je ljubav prema muzici te je počela da peva sa bendom Kasper. 10 godina su nastupali u dijaspori pre nego što je Biljana odlučila da se okuša u muzičkom takmičenju Zvezde Granda. prošla je audiciju u Čačku i dobila priliku da nastupi u studiju pred žirijem, publikom i gledaocima pored malih ekrana.

0: muzički poster.
1: Tokom takmičenja je pevala pesme Zorice Brunslik, Svetlane Cece-Ražnatović, Ane Bekute, Mire Škorić i drugih uspešnih kolegica. Oduševila je publiku i žiri svojom interpretacijom pesama Avlije, Avlije, Tačno je, Otkopčano jeleče, Manite se ljudi i drugima. Ipak nije uspela da se plasira u finale u kome je glavnu nagradu osvojio Darko Lazić. Uprkos tome dobila je priliku da snimi pesmu. Polovinom 2009. godine je u jednoj od Grandovih emisija promovisala i singl Zašto me neko ne zaustavi. Tekst i muziku je pisao Dragiša Buša, dok je aranžman radio Vuk Zirojević. Prateće vokale je otpevala Ivana Selakov, a pesma se našla na kompilaciji Nove zvezde Granda 2009.

0: muzički poster.
1: Usledila je saradnja sa Jelenom Trifunović, Bojanom Vasićem i Markom Cvetkovićem, koji su napisali, komponovali i aranžirali numeru Mešizi. Ovoga puta pevačica je odlučila da svoju publiku počasti jednom življom pesmom koja se tih godina rado slušala u klubovima širom regiona. Numera je uvrštena u Grandovu kompilaciju Hitovi leta 2011. Već sljedeće godine je promovisala single Talija koji se našao na dvostrukom CD-u Novi Grand Hitovi 2012. Autori pesme su Marina Tucaković i Bojan Vasić, dok je za aranžmane ponovo bio zadužen Marko Cvetković. Na CD-u Zlatna kolekcija novih hitova, koji je 2013. objavila produkcijska kuća Grand, našle su se čak dve Biljanine pesme. Prva je singl Odavno sve je među nama prošlo, koju su napisali Bojana Barjaktarević, Daniel Jovanović i Marko Kostić, a druga Reci šta sam ti ja, duet sa Filipom Mitrovićem. Reč je o numeri čiji su autori Jelena Trifunović i Vladimir Jovanović.

0: muzički poster.
1: Biljana je naredne 2014. godine sa pesmom Ili sve ili ništa nastupila na 5. Grand Festivalu. Ponovo se vratila provereno kvalitetnom zvuku i baladama koje su obeležile sam početak njene karijere. Tekst ove pesme je pisao Vladimir Mitrović, a muziku Bane Vasić. Posle 2 godine studijske pauze, Biljana se vratila energičnom pesmom Ili ili, za koju je snimila spot u režiji Gorana Šljivića. Ovo je postala njena najslušanija pesma na YouTube-u. U decembru 2016. godine je iznenadila svoje obožavaoce numerom Danas ćemo reći da, te je pokazala da i tekako može da peva i pravu narodnu muziku. Autori pesme su Dragica Marković i Borislav Boca Tomašević, a muzički urednici Granda su je uvrstili na kompilaciju Grand Folk Hitovi. 10. pesmu i 2. video spot u karijeri Biljana je publici predstavila u aprilu 2017. godine. Reč je o numeri Bolje sama nego bilo s kim. Spot je sniman na egzotičnim destinacijama, a na YouTube-u broji preko 3 miliona pregleda. Autor muzike i teksta je Dejan Kostić i ova pesma je uvrštena na kompilacijski CD Mega kolekcija novih hitova 4, koju je 2017. godine objavila produkcijska kuća Grand.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme sutra postupano je porasna oblačenja s jugozapada još ujutro i prepodne u centralnim i istočnim predelima prevladavajuće sunčano. Vetar slab do umereni južni i jugozapadni, na istoku i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha na našem području bit će 5, maksimalna dnevna 21 stepen. Vreme neće biti sasvim povoljno za meteoropate i hronične bolesnike. Uz jačanje jugozapadnog i južnog vetra u unutrašnjosti zemlje, osjetljive meteoropate i hronični bolesnici se tokom dana mogu žaliti na glavobolju i razdražljivost. Krajem dana i u noći na petak tegobe od kojih inače pate hronični bolesnici mogu biti izraženije, a moguće su i tegobe sa snom.
2: A sada jedan mali EPP
3: reklame.
4: U Boso trgovinama potražite čokolada Milka Bijela 90 grama, euro 59. Deterđent Persil Silan 54 pranja, 14,99 €.

0: Borovsko udruženje Plavi Dunav poziva vas na nezaboravno tamburaško veče Zlatne žice Sremske ravnice 22. maja u 19 časova u svečanoj sali Galeb u Borovu. Doživite spoj tradicije, emocija i najlepši pesama uz goste večeri tamburaški sastav Gospon Tamburaši. Gospon Tamburaši. Vrhunski zvuci tamburice, predivna i topla atmosfera. Požurite jer broj mesta je ograničen. Ulaznice potražite u prostorijama udruženja Plavi Dunav. Plavi Dunav.
1: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
2: ženski ulošci, pele,
1: 11,27 €, najam stana
2: 7,99 €. Život ima cijenu.
3: Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
4: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
5: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
4: Automobili Simić.
5: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
6: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Slušate male oglase Radio Borova. Firma Grab de ovrši upis i dostavu ogreva Grab, jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i cepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika Kružni tok Vukovar i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199 098 825 199. Dom za stari nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 pozivni 560107, 032 560107 i 098 734 426, 098 734 426. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu u kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje biće sankcionisano. Opštinski načelnik doneo i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vreme žetvenih radova. Za vreme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statističkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su pored navedenih sredstava i opreme osigurati cisternu s vodom zapremnine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi, mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Sportsko ribolovno društvo Sloga Borovo organizovat će u nedjelju 17. maja za svoje članove seniorsko takmičenje u feeder pecanju. Pozivaju članove da se odazovu u najavljenom takmičenju. Okupljanje je u 7 časova u prostorijama društva na Trgu Palih Boraca broj 6, a takmičenje će biti održano od 8 do 12 časova. U slučaju lošeg vremena takmičenje se odgađa za sljedeću nedjelju. Nakon takmičenja za sve učesnike bit će organizovan ručak. Iz Borovskog udruženja Plavi Dunav pozivaju na Zlatne žice Sremske ravnice, veče posvećeno tradiciji pesmi koje će biti održano u petak 22. maja s početkom u 19 časova u svečanoj sali Galebu Borovu. Gosti večeri bit će gospon tamburaši. Svi zainteresovani mogu se javiti lično u prostorije Plavog Dunava. Dođite da zajedno uživamo u lepoti muzike i druženju, poručuju organizatori. Udruženje Građanska organizacija Dalj poziva na krsnu slavu udruženja koja će biti održana u Domu kulture u Dalju petak 22. maja od 17 časova uz neograničeno jelo i piće, tombolo i ples srca, a za dobru muzičku atmosferu zadužen je Dar Mar Band. Cena po osobi iznosi 20 evra, a broj mesta je ograničen. Zainteresovani se mogu javiti najkasnije do 18. maja na brojeve telefona Mirjane 097-655-0676 ili Tanje 097-778-3165. Nudim šljivik na besplatno korištenje, uslov održavanje i košenje. Broj telefona je 098-707-028, 098-70-70-28. Bili su ovo mali oglasi Radio Borova, poštovani slušalci, hvala na pažnji.

0: Vreme je za Informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u Informatoru. Da ne propustite nijedan događaj. Tu je Informator. Informator. Informator.
1: Poštovani slušalci, dobar dan u Informatoru. Odbor za ljudska prava Zajedničkog veća opštine Vukovar obaveštava građane srpske nacionalnosti da će tokom maja ove godine biti organizovana besplatna pravna pomoć u opštinama s područja nadležnosti ove institucije. Tako će u Markušici pravna pomoć biti dostupna u četvrtak 14. maja u zgradi opštine od 9 do 10 časova i 15 minuta. U Trpinji utorak 19. maja od 10 do 11.15, a u opštini Erdut u Dalju u četvrtak 21. maja od 9 do 10.15. U Šodolovcima će savjetovanje biti održano u petak 22. maja od 10 do 11.15, dok će u Belom Manastiru građani moći pravniku da se obrate utorak 26. maja u terminu od 11.15 do 12.45. U Kneževim vinogradima pravna pomoć bit će organizovana u terminu od 10 do 11 časova, također u utorak 26. maja, a u Jagodnjaku u četvrtak 28. od 10 do 11 časova. U Dardi će pravna pomoć biti organizovana također u četvrtak 28. maja od 11.15 do 12.45. Pravna pomoć odnosi se na pitanje iz područja imovinsko-pravnih odnosa, radnih, socijalnih i drugih prava, a svi razgovori su povjerljivi. Pozivamo sve zainteresovane koji imaju potrebu za pravnim savjetom ili pomoći u ostvarivanju svojih prava da nam se obrate u predviđenim terminima po opštinama, poručuju organizatori. Ovogodišnji 29. dan kulture Srba Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Srpskog kulturnog društva Prosvjeta traju do 29. maja. U Boboti će 14. maja biti organizovana smotra recitatora, dok će Markušica biti domaćin smotre folklora 16. maja. U Ostrovu će 23. maja biti održano dramsko veče. Vukovarska prosvjeta i ove godine organizuje likovnu koloniju koja će biti održana od 29. do 31. maja. Svečano zatvaranje manifestacije bit će u Belom Manastiru 29. maja. Svi programi osim likovne kolonije počinju u 19 časova. Manifestaciju organizuje Koordinacioni odbor Srpskog kulturnog društva Prosvjeta za Istočnu Slavoniju, Baranju i Zapadni Srem sa sedištem u Vukovaru. Program manifestacije finansiran je sredstvima Savjeta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić iz Borova poziva na 7. dečiju smotru folklora Mi smo deca vesela, koja će biti održana u subotu 16. maja s početkom u 17 časova u Kulturnom centru u Borovu. U programu će pored domaćina učestvovati i Kudovi Bekrija iz Negoslavaca, Branko Radičević iz Dalja i Kud Đoko Patković iz Bobote, kao i plesna grupa Venera iz Vukovara. Manifestaciju podržava Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Zajedničko veće opština Vukovar i opština Borovo. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Vukovar poziva na pozorišnu predstavu Kuća Zvezdara teatra, koja će biti održana u ponedjeljak 25. maja s početkom u 19 časova u prostoru Srpskog doma u Vukovaru. Ulaz je besplatan uz prethodnu rezervaciju pozivom na broj 099-526-6693. Program se realizuje u organizaciji sa Zajedničkim većem opštine Vukovar, a finansira sredstvima Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Kajak Kanu klub Aljmaš poziva sve ljubitelje dobre hrane i druženja na veliku aljmašku fišijadu koja će biti održana u subotu 6. juna u 18 časova. Kotizacija je 60 evra, a ekipa se sastoji od kuvara i 7 gostiju. Svaka ekipa dobija 3 kg ribe, vino, mineralnu vodu, hleb i majicu sa logom fišijade. Za najbolje ekipe obezbeđen je nagradni fond od 1000 evra, a za sve posetioce bit će pripremljena bogata ponuda jela i pića. Prijave su moguće pozivom na broj telefona Davora 097 659 5027. Pokrovitelji Fišijade su opština Erdut i turistička zajednica opštine Erdut. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: Kaja Teratelus.
3: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
4: Našoj majci zemlji.
3: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
2: Kaja Teratelus.
3: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
2: Budite sa nama u emisiji Kaja Teratelus.

0: Тера Телус.
1: Na samom vrhu 2874 metra nalazi se čuveni Sani Top Chalet, gde se smestio najveći pub u Africi. Odavde se pruža nestvaran pogled na oblake koji često ostaju ispod vas, dok se pred vama otvaraju beskrajne talasaste visoravni unutrašnjosti Lesota. Brana Katze, krunski dragulj Lesoto, Highlands Water projekta i najviše brana u Africi. Akumulaciono jezero koje je stvorila brana vijuga se desetinama kilometara kroz planine Maloti, izgledajući odozgo kao ogromna tirkizna zmija uokvirena tamnim planinskim masivima. Kuhinja se temelji na žitaricama i povrću sa britanskim i južnoafričkim uticajima. Nacionalno jelo je papa, gusta kaša od kukuruznog brašna, slična recimo našoj puri ili kačamaku. Moroho je kuvano zeleno povrće, divlji špinat ili listovi bundeve, često začinjeni lukom i uljem. Motoho – tradicionalna fermentisana kaša od sirka koja se pije kao osveženje. Lihobe – varivo od pasulja, kukuruza i bobica. Poznato je kukuruzno pivo Čibuku i tradicionalni napitak od džumbira i brown šećera hmere. Iako je delo čoveka, brana se savršeno ovde uklapa u pejzaž. Njena lučna konstrukcija deluje elegantno nasuprot surovim liticama, a kristalno čista voda odražava visoko planinsko nebo. Dok se zvuci planinskog vetra i eho vodopada Melecunjane polako povlače, mi ostavljamo za sobom kraljevstvo na nebu. Lesoto nas je podsjetio da smo na ovoj planeti samo gosti, neraskidivo povezani sa svakom kapi vode koja krene sa njenih vrhova i svakim kamenom koji čuva priče drevnih vremena. Neka vas snaga ovih planina prati do narednog susreta, kada ćemo ponovo osluškivati otkuce srca naše majke zemlje. Do sledećeg slušanja, ostanite u ravnoteži sa svetom oko sebe.
0: Gaia Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.

0: bolovo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.
3: Dobar dan, poštovani slušalci. Želimo u novom izdanju emisije Portreti u kojoj govorimo o jednoj od najintrigantnijih žena iz istorije nauke, Milevi Marić-Einstein. Bila je među retkim ženama svog vremena koje su studirale matematiku i fiziku. Izuzetno obrazovana i talentovana, ali je njeno ime decenijama ostalo u seni njenog supruga Alberta Einsteina. O životu, talentu i nasljeđu Mileve Marić razgovaramo sa našom gošćom, profesoricom istorije Mirjanom Orešćanin. Dobar dan i dobro nam došli.
4: Dobar dan i hvala vam na pozivu. Meni je izuzetno drago što danas mogu govoriti o temi koja je meni lično veoma zanimljiva.
3: Ko je zapravo bila Mileva Marić pre nego što je postala gospođa Einstein?
4: Nekako krenula bi od njezinog detinjstva. Znači, Mileva Marić je rođena 1875. godine u Titelu, u jednoj veoma tada zaostaloj provinciji Austro-Ugarske monarhije, i bila je najstarija od troje dece, Miloša Marića i Marije Ružić Marić. Ubrzo nakon njenog rođenja, otac Miloš je okončao svoju vojnu karijeru i prvo prihvatio posao na sudu u Rumi, a kasnije i u Zagrebu. Sa mlađom sestrom Zorkom i bratom Milošem odrastala je u brojnim gradovima. Pohađala je žensku gimnaziju u Novom Sadu, gimnaziju u Sremskoj Mitrovici, Kraljevsku srpsku školu u Šapcu. Bila je jedna od najtalentovanijih učenica kada su u pitanju fizika i matematika. Otac je, kada je napustio vojnu karijeru, i dalje bio u carskoj službi i uspeo je da ju upiše u srednju školu u Zagrebu, a tu školu su pre nje pohađali isključivo dečaci. Njene ocjene iz fizike i matematike bile su među najboljima u školi, te je primila za to i mnogobrojne nagrade, to još kao srednjoškolac. Miloš Marić je u jesen otpratio svoju kćerku u Švajcarsku 1894. i omogućio je da se upiše na višu devojačku školu u Cirihu. Istog proleća je položila maturu koja je bila važna za upisni nivo na univerzitet, a prvi taj letnji semestar 1896. provela je na medicinskom fakultetu univerziteta u Cirihu. To je evo neka malo poznata činjenica o njoj. Inače, bila je jedina žena koja je 1896. godine primljena na državnu politehničku školu u Cirihu i tek peta koja je dobila priliku da se obrazuje u toj akademskoj ustanovi, a tada je imala samo 20 godina.
3: Koliko je bilo neobično da jedna žena krajem 19. veka studira matematiku i fiziku?
4: U to vrijeme to je bilo vrlo neobično, jer se na primjer u ženskim gimnazijama nije učila fizika, nisu ni postojali kabineti za fiziku, jer šta će pobogu ženama fizika, vjerojatno da se njome bave u kuhinji. Tako je Milena morala dobiti posebnu dozvolu da bi u Zagrebu slušala predavanja iz fizike, a u vreme kada je studirala fiziku, tada su se uopšte naučnim istraživanjima u Evropi bavile samo tri žene.
3: Šta znamo o Milevinom akademskim, o njenim akademskim rezultatima i talentu?
4: Evo ovako, pa još u gimnaziji njene ocjene iz fizike i matematike bili su najbolji, među najboljima u školi, i već sam rekla da je za to primala nagrade. A kada se pojavila na prijemnom ispitu za studij u Cirihu, i sam profesor Weber, koji je bio član ispitne komisije, priznao je da je u rešavanju matematičkih problema bila bolja i od njega samoga, ali mislim da je to bilo stoga što nije znao čije ime se krije iza potpisa, nije znao da se radi o ženi. U tadašnje vreme je bilo veoma retko, pa čak i zabranjeno ženama da učestvuju u naučnim istraživanjima. Tek njih nekoliko desetina uspelo je da stekne pravo da se školuje na prestižnim univerzitetima i da razviju svoje talente, a Mileva Marić, što se sada tiče nekih njenih ličnih postignuća, na Univerzitetu u Heidelbergu je proučavala fotoelektrični efekat, a nakon toga i četverodimenzionalnu geometriju, koja je matematička baza u stvari teorije relativiteta, to jest onoga zbog čega je Einstein dobio Nobelovu nagradu i zbog čega njega danas smatramo genijem. I to su upravo zaključci o ovim naučnim temama. Nobelovu nagradu je znači dobio za fiziku, za objašnjenje tog fotoelektričnog efekta, a ona se konkretno bavila matematikom potrebnom za teorijsku fiziku, elektrodinamikom, termičkim zračenjima, mehanikom, optikom i naprednim matematičkim metodama. I evo, bilo je poznato još u ono vreme da je u matematici daleko bolja od Alberta Einsteina.
3: Da li je Mileva bila među prvim ženama na studijama fizike u Evropi?
4: Da, bila je jedina žena koja je 1886. primljena na državnu politehničku školu u Cirihu, a tek peta koja je dobila priliku da se obrazuje u toj visokoškolskoj ustanovi.
3: Da li je Mileva bila samo životna saputnica slavnog naučnika ili njegov važan intelektualni oslonac?
4: Svakako i životna saputnica i veliki intelektualni oslonac. Između njih dvoje postojala sve vreme života velika prepiska, i prepiska i svedočanstva pokazuju zajedničke intelektualne razgovore, razmenu ideja i dokaza da je Mileva pomagala sa matematičkim proračunima i proverama dok su razvijali probleme iz teorije plinova, termodinamike i električnih pojava. Može se reći da neki savremeni istraživači tvrde danas da je njen doprinos bio značajan u periodu pre 1905. Dok drugi nalaze dokaze ograničenijim i više u vidu asistencije i uređivanja nego neke nadopune koautorske originalnosti. U stvari ne postoji neki primarni dokument iz tog vremena koji sada autoritativno može navesti Milevu kao koautorku Einsteinovih ključnih radova, ali ta istorijska debata ostaje otvorena i postoje veoma uverljivi argumenti sa obe strane. Tako evo da jednostavno mislim da ćemo još dugo morati čekati dok se evo ne dođe do nekih konkretnih rezultata.
3: Zašto se danas sve više govori o njenoj ulozi, ali i položaju žena u nauci krajem 19. i početkom 20. veka?
4: Pa nekako danas se o Milevi Marić mnogo govori iz dva glavna razloga. A to je da je ta njena priča u stvari priča talentovane matematičarke koja je žrtvovala karijeru, postala je simbol marginalizacije žena u nauci. I to se uklapa u savremene diskusije o rodnoj ravnopravnosti. To je priča koja ima snažan kulturni i politički kontekst. Tu je naravno u današnje vreme i feministička revizija istorije. Istraživači su decenijama preispitivali njen stvarni doprinos Einsteinovom radu, posebno u teoriji relativnosti. Naravno, savremeni istorijski radovi preispituju ranije jednostrane, može se slobodno reći čak i herojske narative o naučnicima, i traži saradnike, u ovom slučaju posebno žene, koje su bile marginalizovane naravno u tradicionalnim prikazima. Naravno, tu je i ponovo čitanje iz izvora. Nakon Einsteinove smrti sva njegova zaostavština nalazi se u arhivima u Izraelu i oni su otvoreni 50 godina nakon njegove smrti i počinje se objavljivati prepiska, privatni dokumenti, ali isto tako i razni studijski arhivi omogućili su detaljniji uvid u njihovu intelektualnu komunikaciju, a i zajedničke diskusije. Postoji negde više od 800 pisama koje je on uputio Milevi i koje je Mileva sačuvala, ali postoje i mnogobrojna pisma koje je ona uputila njemu i gde se u stvari može iščitati mnogo toga o njihovom zajedničkom radu, ali i o podršci koju mu je ona pružala čitavog života. Tu su zatim i polemike danas o autorskim ulogama, zatim tu su naravno dokumenti koji se interpretiraju na različite načine, popularne knjige, članci, i stvoren je neki veliki medijski interes koji sada tematizuje mogućnost znatnijeg Milevinog doprinosa.
0: Još sam bio sasvim mlad, neke barske ptice sam lovio tad, kad je došla da se kupa lepa protina kći,

da se ženim. Imam kad, ja sam eto ostao momak do sad. Nikad više nisam sreo lepu protinu kći. Jedan život miran, tih, nekad bacim kartu ili napišem stih. Stvari teku, ja se držim izvan njih.

0: Portreti.
1: Nastavljamo s emisijom Portreti u kojoj smo ugostili profesoricu istorije Mirjanu Orešćanin s kojom razgovaramo o Milevi Marić Einstein. Zašto se danas toliko govori o Milevi Marić i njenoj ulozi u radu Alberta Einsteina?
2: Pa iz prostog razloga što se smatra da je ona zaista jako puno doprinela njegovom naučnom radu i zbog toga što je on sve svoje najveće naučne radove objavio i uradio u vreme kada je bio u braku sa Milevom. I jednostavno tvrdi se da je sve matematičke izračune za njegove teorije u stvari uradila ona. Jer još iz vremena dok su bili u braku i dok su živjeli u Heidelbergu, u njihovoj kući su se sakupljali naučnici i fizičari sa fakulteta instituta i uvek se govorilo da je ta kuća bila puna smeha, da je Mileva sama bila veoma srdačna, a kada bi otpremila decu na spavanje, oprala suđe i oprala veš i obesila ga u kuhinji, onda bi čitavu noć sedila i radila matematiku za Albertove zamisli, da bi on u stvari, da li je to sve što je on smislio mogući matematički podupreti. I jednostavno činjenica da je to tada bio muški svet je verovatno presudna u tome da bi u stvari bila sramota da se u nauci pojavi neka teorija sa kuhinskog stola, a oko tog kuhinskog stola kaplje tek oprani veš. Tako da, evo, mislim da je to veoma interesantno pitanje.
1: Postoje li ozbiljni istorijski dokazi da je učestvovala u Einsteinovim naučnim radovima?
2: Pa evo, ne postoje jasni epohalni neki dokumenti. Ne postoji jedan definitivni dokaz, na primjer, da je potpisala koautorstvo, na primjer, iz 1905. i to ostavlja prostor za tumačenje, naravno, za mnogobrojne spekulacije i javne debate. Još iz vremena kada je nastajala ova teorija relativiteta, još tada se šuškalo o tome da je u stvari Mileva stvarni autor, ali kasnije kada je objavljena, svi su to nekako pokušavali umanjiti i izbrisati, poništiti njezin značaj, Milevin značaj, ali evo, neki ruski naučnici su kao, ne znam kako bi to rekla, pokušali dokazati da je ona zaista autor te

0: teorije. Njena porodica danas i danas smatra da je ona stvarni autor teorije, ali evo nema potpisanog dokumenta, a mislim da i nije moguće pronaći jedan takav dokument, jer ženama u nauci u ono vreme kada je Mileva živjela i radila nije bilo moguće samostalno bilo što objaviti, niti se baviti naukom, i niko ne bi hteo ni pročitati rad koji je napisala jedna žena.
1: Kako istoričari danas gledaju na pitanje njenog doprinosa teorijama koje su proslavile Einsteina?
0: Pa eto, upravo kao što sam već ranije rekla, tu se veoma lome koplja, da postoje eto dve zaračene, mogu reći čak i zaračene strane, koje stalno svaka svoje dokazuje. Jedni u pismima pronalaze posredne neke upute, jel tako, i posredne dokaze da je ona zaista u tome učestvovala, dok drugi kažu ne, ona ništa nije potpisala. Međutim, nekako u vreme kada je Albert Einstein dobio Nobelovu nagradu, veoma glasno se govorilo o tome, jer su u to doba njih dvoje već bili razvedeni. I prilikom razvoda, u vreme kada su se razvodili, postojala je već neka mogućnost da će on dobiti Nobelovu nagradu. I prilikom razvoda braka, Albert joj je obećao novac od Nobelove nagrade ako mu Nobelova nagrada bude dodeljena.
1: Da li je moguće da je bila intelektualna partnerka, iako nije formalno potpisana kao autor?
0: Definitivno. Definitivno, jer sve što je radio, u svemu ga je podržavala, i puno onoga što on nije mogao da uradi sam, nije znao, jer je bila daleko bolje u matematici od njega, uradila je ona.
1: Koliko su privatni odnosi i brakovi tada uticali na to da žene ostanu u seni muškaraca?
0: Naravno, ono je vreme koje je nama danas veoma teško zamisliti sa aspekta, jel tako, položaja žena. Privatni odnosi i brakovi u to vreme imali su presudan, ali često i indirektan uticaj na to da žene ostane u senci muškaraca. Kod Mileve Marić to se može videti u nekoliko nivoa. Postojale su velike institucionalne prepreke, ali isto tako i društvena očekivanja. Iako je bila jedna od prvih žena koja je studirala fiziku na Politehnici u Cirihu, sama činjenica da je bila žena već ju je stavljala u podređeni položaj. Naravno, brak sa Albertom dodatno je učvrstio tradicionalnu podelu uloga, jer od nje se očekivalo da vodi domaćinstvo, da se brine o deci, što je fizički i vremenski onemogućavalo bilo kakvu samostalnu naučnu karijeru. A Albert je sa druge strane imao slobodu da putuje, da predaje, da objavljuje. Zatim tu postoji još i ta intelektualna saradnja bez priznanja, jer iz pisama se zna da su zajedno razmatrali probleme iz fizike i da je Mileva vršila proračune, naročito za taj rad o specijalnoj relativnosti. Međutim, u tadašnjem patrijarhalnom sistemu vrednosti njen doprinos nije mogao dobiti formalno priznanje, tako da je njen rad postao deo njegovog, i naravno time je njeno ime izbrisano. Međutim, tu je i ta Albertova neka lična, može se reći slobodno lična dinamika moći, koji, iako je cenio njenu inteligenciju, vremenom je pokazivao stav da je nauka muški posao. Tako je u pismima znao da bude veoma patronizirajući, a kasnije je u javnosti umanjivao njezin doprinos. Jer, na primjer, rekao je ona je samo računala. Razvod je dodatno učvrstio njezinu marginalizaciju, jer ostala je bez financijske podrške, a njen glas u naučnim krugovima nakon toga je u potpunosti utihnuo. Međutim, tu postoji još jedan kontekst, brak kao kraj karijere. Treba reći da je Mileva bila veoma obrazovana, veoma inteligentna, a veoma vesele naravi, bila je idealista, ali je bila i veoma patrijarhalno vaspitana i naravno sve to prihvatila sa tog stanovišta. Znači, kada je postala supruga, njena karijera postaje u potpunosti izolirana i to nije samo njezin slučaj. U to vreme je brak za žene, čak i izuzetno obrazovano žene, značio kraj akademskog puta, a muškarcima je omogućavao stabilnost, ali i podršku. Za razliku od njih, Mileva je bila u braku sa genijem, te je njen doprinos nauci ostao maltene nevidljiv i nije bilo njene teorije, već samo Einsteinove.
1: Mislite li da je Mileva Marić danas postala simbol svih žena čiji rad nije dovoljno priznat?
0: Da, mislim, svakako. I mislim, evo, da se na to možemo osvrniti i sa nekog savremenog aspekta. Podaci Ujedinjenih nacija, jedne institucije Ujedinjenih nacija, koji govore upravo o udjelu žena u nauci danas, kada se mi nekako danas držimo veoma emancipovanim, mislimo da smo konačno postale važne u društvu, isto tako i nauci, ti podaci govore o tome da je svega 30% žena danas priznato u nauci. U nekim zemljama čak i manje. Manje od 30% žena, znači sveukupne svjetske populacije, bavi se STEM područjem, znači naukom, tehnologijom, inženjeringom, matematikom, i veoma malo žena, znači manje od 20% nalazi se na rukovodećim položajima u tim institutima, bilo znači da su voditeljice projekata ili da su neke direktorke nekih instituta ili nekih važnih, jel tako, institucija koje se bave bilo kojom vrstom nauke. Zato mislim da je upravo Mileva Marić važna da bi shvatili koliko smo u stvari malo napredovali i za više od 100 godina veoma malo se pomakli sa one tačke kada je Mileva studirala. Osim toga, htjela bih još reći da je u Cirihu na Politehnici, gdje je studirala Mileva fiziku, tek 1986. godine zaposlena prva žena.
1: Zanimljivo. Hvala vam, profesorice, što ste s nama podelili ova zanimljiva saznanja i što ste bili naša gost.
0: Hvala i vama još jedan put na pozivu i nadam se da će ovaj razgovor potaknuti neku devojčicu da ozbiljno razmisli o tome da se počne baviti naukom, ali isto tako i društvo u celini da pruži mogućnosti ženama da rade ono zašto su sposobne, šta mogu, a verujem da mogu mnogo.
1: Hvala i vama, poštovani slušaoci. Do sljedeće emisije Portreti, srdačno vas pozdravljamo.
2: Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.
3: Od narodnih preko XU do aktuelnih hitova.
4: Odlična muzika.
3: To su Muzičke boje, Radio Borova.
5: Muzičke boje, 100.7 FM.
4: Uvek uz vas.

0: To je taj, ljudi, to je taj.
1: Radio Borovo, muzički radio.
2: Ne spavaj mala moja.

bilo kom trenutku lično u nadležnom područnom uredu zavoda prema mestu prebivališta, preporučeno poštom ili elektronski putem sistema e-građani. Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja Info Plusa u čijoj su pripremi i realizaciji učestvovali Sandra Mijatović, Ružica Radulović, Srđan Knežević i Borislav Vuković. Ove emisije su finansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: muzički poster.
1: Tokom takmičenja je pevala pesme Zorice Brunslik, Svetlane Cece-Ražnatović, Ane Bekute, Mire Škorić i drugih uspešnih kolegica. Oduševila je publiku i žiri svojom interpretacijom pesama Avlije, Avlije, Tačno je, Otkopčano jeleče, Manite se ljudi i drugima. Ipak nije uspela da se plasira u finale u kome je glavnu nagradu osvojio Darko Lazić. Uprkos tome dobila je priliku da snimi pesmu. Polovinom 2009. godine je u jednoj od Grandovih emisija promovisala i singl Zašto me neko ne zaustavi. Tekst i muziku je pisao Dragiša Buša, dok je aranžman radio Vuk Zirojević. Prateće vokale je otpevala Ivana Selakov, a pesma se našla na kompilaciji Nove zvezde Granda 2009.

0: muzički poster.
1: Usledila je saradnja sa Jelenom Trifunović, Bojanom Vasićem i Markom Cvetkovićem, koji su napisali, komponovali i aranžirali numeru Nešizi. Ovoga puta pevačica je odlučila da svoju publiku počasti jednom življom pesmom koja se tih godina rado slušala u klubovima širom regiona. Numera je uvrštena u Grandovu kompilaciju Hitovi leta 2011. Već sljedeće godine je promovisala single Talija koji se našao na dvostrukom CD-u Novi Grand Hitovi 2012. Autori pesme su Marina Tucaković i Bojan Vasić, dok je za aranžmane ponovo bio zadužen Marko Cvetković. Na CD-u Zlatna kolekcija novih hitova, koji je 2013. objavila produkcijska kuća Grand, našle su se čak dve Biljanine pesme. Prva je single Odavno sve je među nama prošlo, koju su napisali Bojana Barjaktarević, Daniel Jovanović i Marko Kostić, a druga Reci šta sam ti ja, duet sa Filipom Mitrovićem. Reč je o numeri čiji su autori Jelena Trifunović i Vladimir Jovanović.

hitovi. Desetu pesmu i drugi video spot u karijeri Biljana je publici predstavila u aprilu 2017. godine. Reč je o numeri Bolje sama nego bilo s kim. Spot je sniman na egzotičnim destinacijama, a na YouTube-u broji preko 3 miliona pregleda. Autor muzike i teksta je Dejan Kostić i ova pesma je uvrštena na kompilacijski CD Mega kolekcija novih hitova 4, koju je 2017. godine objavila produkcijska kuća Grand.

gostićem na muzici i aranžmanima, dok se za tekst pobrinuo Dragan Brajović Braja. Režiju spota je ponovo poverila Goranu Šljiviću, a za manje od godinu dana je na YouTube-u pregledan skoro 800.000 puta. Polovinom septembra 2019. godine Sečivanovićeva je objavila i pesmu Ljubomora, koju su pisali Siniša Nikolić i Milan Miletić. Sudeći po komentarima na društvenim mrežama, Biljana ni ovog puta nije razočarala obožavaoce svoje muzike. Poštovani slušalci, to bi bilo sve za današnji muzički poster. Ostanite i dalje na 100,7 MHz.

0: Radio Borovo, muzički radio.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Gaja Teratelus.
3: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
4: Našoj majci zemlji.
3: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
2: Gaja Teratelus.
3: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
2: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.

0: Terra Telus.
1: Slonati šešir karakterističnog oblika, inspirisan planinom Kviloane, nalazi se i na državnoj zastavi. Poznati su po famu muzici, baziranoj na harmonici i tradicionalnom plesu mohobelu. Konji su glavno prevozno sredstvo u ruralnim, nepristupačnim predelima. Voda je belo-zlato, najvažniji izvozni proizvod. Projekat Kašedam snabdeva Južnu Afriku vodom i proizvodi struju za Lesoto. U peščaru su očuvani otisci stopala dinosaurusa, stari preko 200 miliona godina. Jedan od najviših vodopada u Africi sa jednim padom smešten je kod mesta Semonkong. To je vodopad Malešihijane. Surova lepota i alpski ambijent. Ovaj deo Lesota nudi najdramatičnije planinske vizure, gde dominiraju oštri vrhovi i duboki snegovi. Buta Buta i Leribe, ovi okruzi su ulaz u svet visokih planina. Predeli su prošarani dubokim rečnim dolinama koje se usecaju u bazaltne stene. Zimi visoravni su prekrivene snegom, dok se leti pretvaraju u nepregledne zelene pašnjake. Posebno lep revo je Moteng, koji nudi panoramski pogled od kog zastaje dah dok se penjete ka krovu Afrike. Mokotlong je regija ogoljene lepote. Zbog ekstremne nadmorske visine drveća skoro da i nema, pa pejzažom dominiraju niske trave, mahovine i čuvena spiralna aloja. Ovde svetlost ima posebnu boju, a nebo deluje bliže nego bilo gde dalje, stvarajući utisak beskrajnog prostora i tišine. U srcu zemlje, voda i stene su stvorili pejzaže koji izgledaju kao scenografija za epske filmove.

0: Terra Telus.
1: Na samom vrhu 2874 metra nalazi se čuveni Sunny Top Chalet, gde se smestio najveći pub u Africi. Odavde se pruža nestvaran pogled na oblake koji često ostaju ispod vas, dok se pred vama otvaraju beskrajne talasaste visoravni unutrašnjosti Lesota. Brana Kacem, krunski dragulj Lesoto, Highlands Water projekta i najviše brana u Africi. Akumulaciono jezero koje je stvorila brana vijuga se desetinama kilometara kroz planine Maloti, izgledajući odozgo kao ogromna tirkizna zmija uokvirena tamnim planinskim masivima. Kuhinja se temelji na žitaricama i povrću sa britanskim i južnoafričkim uticajima. Nacionalno jelo je papa, gusta kaša od kukuruznog brašna, slična recimo našoj puri ili kačamaku. Moroho je kuvano zeleno povrće, divlji špinat ili listovi bundeve, često začinjeni lukom i uljem. Motoho tradicionalna fermentisana kaša od sirka koja se pije kao osveženje. Lihobe, varivo od pasulja, kukuruza i bobica. Poznato je kukuruzno pivo Čibuku i tradicionalni napitak od džumbira i brown šećera hmere. Iako je delo čoveka, brana se savršeno ovdje uklapa u pejzaž. Njena lučna konstrukcija deluje elegantno nasuprot surovim liticama, a kristalno čista voda odražava visoko planinsko nebo. Dok se zvuci planinskog vetra i eho vodopada Melecunjane polako povlače, mi ostavljamo za sobom kraljevstvo na nebu. Lesoto nas je podsjetio da smo na ovoj planeti samo gosti, neraskidivo povezani sa svakom kapi vode koja krene sa njenih vrhova i svakim kamenom koji čuva priče drevnih vremena. Neka vas snaga ovih planina prati do narednog susreta, kada ćemo ponovo osluškivati otkuce srca naše majke zemlje. Do sljedećeg slušanja, ostanite u ravnoteži sa svetom oko sebe.
0: Gaia Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.